den most hen, hvad kan du? Og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her, kun en hirvesmød. I handen den most lidt vildt.

Det er med vores valide Edith Kidd. Tonini, han i brug på imædle. Tonini, og net skal høres du mere.